0: わかりました。
1: よっしゃー、ロ
0: Tonight, 10-6 for training.
2: Ten 12:52 this bus. We'll be back in house.
3: Affirmative.